0: ti. Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafe, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

Jelena Tomašević i dobro jutro ljubavi, pred kraj našeg prvog sata našeg druženja, ali ne brinite, nastavljamo u odašiljaču koji kreće od 3. Danas u odašiljaču obrađujemo jedno od najnepopularnijih mišljenja, ja mislim, ikad, zato što smo ga okačili na anketu na storiju odašiljača i 83% se ne slaže s ovim mišljenjem, mislim to najviše do sad. Nepopularno mišljenje za danas glasi: ljudi koji gase zvuk kad idu na spavanje su sebični i nesavjesni. Rekao neko na Twitteru i boga mi, definitivno je nepopularno, ali čekamo i vas da se izjasnite na Viberu SNO 65444494. Nepopularno mišljenje za danas: ljudi koji gase zvuk kad idu da spavaju su sebični i nesavjesni.

Željko Vasić, žena kao ti, Dženan kao ti, Žedan kao ti, kako se kome sviđa, može da se peva kako želiš. 21-23, pitali smo da li ima više štednjivih.